ut i natt. Jeg lett brisen. Månen full. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Becka. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's test?

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Jeg melder meg ut.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

0: Dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: och resten på händer. Och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Kommer noen kart?

0: leaves grew. This is a nice place for gardening, a strange place for snow. Det var det jeg sa siste gangen jeg så god. Det var kaldt da, den våren. Hun ba meg stelle de såra, de vi lagde dem åra, da alt handla om å komme i mål. Tell her to make the leaves grow, strange place for the snow.
1: Når jeg sier hjerte, mener jeg en katastrofe verre enn en klarinett. Når jeg sier hjerte, mener jeg et hjem, en hekk, en port. Ut mot fortauet, sparkesykler, slengt fra seg. I hagen, en grill, uten kotelett. Bilbane, på gutterommet, penger på konto. Når jeg sier hjerte, sier jeg ringe hjem, dra hjem, være hjemme. Når jeg sier hjerte, mener jeg en katastrofe verre enn en skoleavgjørelse.

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, I det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg hadde mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det en høyst levende sang som vi hadde på revy, en av våre revyer, i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt en godnatt, uansett hvor man

0: skymter i en blenk skygge.
1: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

sommer. Det er varme kvelder. Du kan sove på verandaen eller være våken hele natten.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.
1: Hello, this is Shannon Mode and you're listening to, as we say in Afrikaans, Ordentlike Radio.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

som vi vet bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du vakker og hvor du god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår